0: ona eya abomofo a na de ne nam gua paso no ne bofo kan ya ye kwa kwohwe no
1: setie
0: aje de ne nam gua paso etie no pe obi so abre obi so wonko ba bia biem eya me mana mo ebisa de wakwa no abra mpa na ye kwa ye ba biem nso safo ye ka ne kro nkwa ntia ogira kro no ma wuntimi nka
1: da bi je so ofrim
0: etie de wonko ba bia kwa kwa bra wono wosese ne trim se monko ba bia biem ye de wahunu ntia na so ya mpesa me ka kire se nipa ne se ensa tie ne nyina nya pe da bia dada iwiase oba ade bo ade nyina mienu ana ode ye adwuma etu obo tuntum no obo fitaa ana meboa
1: setie no
0: oba kokoa no obo tuntum etu obo han no obo sum nso ye dai ebatai etu obo ne fo kwa no obo ade se obo ne ma na da bia eya botaye ti nipa wunu se enipa ye nya pe da bia dada eya da obo hie nipa bone na wo hie nipa bone so ana nkyera wo se nipa nyina ye nipa bone
1: da bi
0: eya da nipa papa nso ye dai ewo ho dipani se wo pam akoko bone no wo akoko pa ye den
1: eti
0: eti wo anhwe yi a wo ba pam bone ne papa nyina ye den aka ho amna ye wo se wo mu nyina ye bone enso ne ba ko ye papa ne ba ko ye bone
1: nko ba bi e bi du
0: bi
1: ye minti
0: ye obi aye minti
1: nanso so
0: nanso ye den ye den ye den ye den ye den ye den ye dia to ne ye wo na bonte ne ye wo kro ni nsu mu eti wo tia ma bonte na nkyere se kro ni mu na wo gina eti sabe ye se wo nsechi sawosi aye wo da
1: nti se
0: ya dam le tafre wo nsayem le hwate de tie ho na bo se ba bi ya tacha de yi ba bi
1: se ba bi so e de ni tafre tafre nti ho nti mi
0: nti mi fu yi ndi so fu wo bi abre me dia me ye din fu a me tie haban ka haban bom di ya twuma ti mi pa dia wo se wa bre na wo ko ba bi a ambo ano a wo se wa nko ba bi abi bo ombra ne e branta ma me ne nto nchia na me tie ni se bibi ohwi ase na se bi se wo wunu bibi da na ye se bibi ni wo na wo no bibi da wo sampa bibi ohwi ase ti na ye banata mi wo kuma se mi ye adwuma ena no pan no nsia na gi aman matena se wo kwada so mpani mfie wo na mi ye adwuma me pe wo na ko ba bi e ka kire o mo se sabi ade na e da o mo so na ye duro ni ya to wo bo sa ni pa no se mi pese mi hunu ni pa wo ye mi sa e ye no kure e bi se ekuro ewu adwa e ye dai e hwete ti ti o pese wo ya na se ba bi ade ni fre ba ye na enko ni awoye asade to so se da wonya dai
1: o so
0: bi hwe na ohunu se de ate etu obi ko ba bi se na adwene se o pese ogu adwuma wo ya bra ya na ne ye kire ma wo
1: na hwe de tue mo
0: na hwe se de ate obi akoto nto ya ye bi dia to so ama dia na nti beberebe obi akwa asabi ni sika e wonu nyina ahye wodi sika na hwe yade na so ba bi yade de gena ho na ye dai egina omra me nto
1: nkoi
0: omra me ne nto nkia na me nti na dia poti obeye ano ti na gya man dia me yesu sum dwuma ne wi ane afre sum bofo amene sane amana kyerɛ ho dwuma no so a aka ho ne honama de na wose ye de ka etu obi yare sisi yade sabe yem fahwe mpa dru yem konte emfa nkotare obi asabe ne nan eya ya na ntaso
1: sisi yare na woda dru
0: etu bi nko
1: mpa dru won
0: sane ti etu dia wo yare sisi yade a wose wo de na nti ba bi bebrebe na wo nya yare hwe no omra me nkyerɛ na de ma ne nye obi ya bae mane de ne prostate ya de wadi akwa hospital ye mane duro na de ne kosoro ye mane duro na de ne kosoro e ya kame akwa ko duro ba bi te se sabi sani pane ya to ananom mpo wonse do obi akwa na ne gie pa wadi te ase atefo ase so no oni bi ani gie ni nyina asa e sani ya de bi a wada na ya de ne gane nti ana wo mra men ka haban bom kye na de mane nye na wona wase wonde de meme de me pese me hunu nipa wo ye sade de to me so if se ma bre ma ye bibi bia wasa mi ye bia de mi ye bia ntimi nya adwuma me me de ne de stroke ya de na ato me so ma pa wo duro aye dan stroke adwo bia de ho a me mfefo no ma me num bie me me de ne ba bia gina de gina me num adwo ne ya de na ekoso me se me hunu ba bia de ne fira ye dan
1: e bai
0: ano na se nipa ne nya be duro mani mpa ye wura susu dan mu fe susu bo fo mani same na o kire ba bia de ne free pot ye dan
1: e bai ye
0: na wa kire de aye nye
1: ema asie ntu
0: ema asie nya dai ntu no bi wo wa wase mempa yare hwene keke me pese ni pa wo ye a me saade wa ma bre pese wo dane ma no sa dampa dia onu so hunu bi ene no ho adwuma na meye etu obi na nte abre kwada so sd hospital na chi die sabe enye yira kwan obi wo ada bi akwa wo teme nka wonim sa sabre wo die difu no wo kwada so gi aman obeba etu me na wo teme nka no ene bi hia na dabi amekasa asem we de kire wo se edaba akopa wo ne gia man be hia no be dia danse aka aba ukro mfu ahunu wu a wo yare no se wo nya yare hwe me kire me kire kwan na sabe ya nche kire so kwan ni tiri ya fa na ne abo a chenchere nti aso kwan tini a chenchere tini na yepe

0: de ti start da na me se start na de na de bre me me mabrabo nyina aye se kwa ma fa so me hwe me yina na me ma o eno na ye mabrabo e kwa ma fa so me nya me dwuma be koso na urade be hu se de wo de share me nsa na me ye eno ne hia me sa start start na minim
1: so ye ho na wadwin da
0: o ti ase
1: wo obuta ye
0: e ti bi ka se o ye se ka me no ka me kran ka me pese ka me tie kwa na kwa me tie bi ade nsesa ye bre mabrabo me me mpekwa ye gina fo so na ya kasa bra me hu se de na odede mfaso bi anya den e ma so da bi da bi me ma bra bo a me bo no me pese me bi bi a me ye no because bro ni se time is money
1: so pese u ni me ye asa wo ye
0: nti entin me pese me hu no ma bra bo se de me ye bi a de na odede mfaso
1: ba
0: ye den
1: e be ba so
0: entin mi tu ana mo wa me hu se ana mo na mi tu no e be wie me ye
1: ya odi fo ye hwe se se obi wo hada yare no yare ye ɛdeɛ na wo yare fode na trase hu sɛ ɛdeɛ na wɔ sɛ meyɛ meyare ɛna obi si ɔwɔ mmoa wɔ hɔ a
0: wobɛtim
1: aboa me meto adeɛ a yɛntɔ obi se woba me nkyɛn a
0: mɛtim
1: aboa wo ama wodwadie
0: akɔ so
1: ma waresɛm ɛnyɛ ɔse obi si bra na mmerɛ mene wo ntenase na menhwɛ wɔ baabi ɔhaw no ɛfiri sɛ yɛbi a wo kasa anaasɛ sunsum bi na ɛbake ade a woyɛ no nti mfa nkɔsoɔ mba ɛnyɛ sunsum papa
0: woyɛdeɛ papa wada mentwa wa no memfa asɛm mu ntwam me maame bi baa me nkyɛn asɛm mu yɛakyɛ na ɔbaeɛ a ɔne medi nkɔmmɔ no tumi na mehu sɛ n'anom ɛnka ɛwɔ mu no ɛnyɛ ɛna ne nkɔm nyinaa so ne sɛ ne kunu ɛne ne nna
1: wamfa sɛbe
0: anum kankan no ne
1: baeɛ
0: na wɔmɔ sɛ ne kunu ɛne ne nna seesei bɛɛ ɛnna kakra ni ɛhu sɛ ne kunu twe ne ho yɛ dɛn
1: ɛfiri
0: ne ho ɛna meme nim deɛ mehunu sɛ daabi ɛnka ne firi n'anom ba no ɛnkɔ yie ɛna meka kyerɛ sɛ maame mɛboa wo adwuma bi ɛsɛ sɛ yɛyɛ ne ɛbɛyɛ fa papa ne din ma me kɔ pe sokodua fa brɛ me sunsum no akyerɛ me nneɛma bi a yɛnyɛnyɛ dɛn
1: fama wo
0: na mefa nimdeɛ ne nyansa mu de sokodua no kyerɛ nadeɛ ɛna sɛdebɛ wɔbɛgyima di nti memaa no nneɛma bi kyerɛ ne sɛ ɔnkɔ seesesese ɔkɔyɛ adeɛ no 21 days ɔbaeɛ ei papa wonim sɛ nnɛ me kunu firi adwuma baeɛ mekɔɔ ne nkyɛn a na ɔhaage me ɔbaeɛ ɛna me ankasankasa memaa no ɔyɛ bi akuta perfume
1: hwam
0: na mese maa megye wei ne fa yɛ adeɛ papa yɛ wɔ ɔbaa bi wɔ hɔ a ne tirimu nka koraa no ɛpamo bɛrima firi ne mpa so
1: ɛtirimu ahonedie no nkɔ yie
0: nkɔ yie
1: ne se twitwie nkɔ
0: yie
1: sɛsɛ deɛ ɛka maa
0: papa na ho didiɛ nkasankasa personally no ɛnyɛ
1: saa da mmarima bi so teɛ
0: obi hwɛ ase nyatenyatenyatenyatenyate bɔsa sɔs ɔbɛhyɛ ne bɛɛ na wɔtwe
1: adɛn nti ɔyɛ pɛ ne bɔfa
0: na
1: yere so a
0: na afei nate nka nyinaa
1: nti sɛ woyɛ ɔbarima te saa a ɛne sɛ wowurɔ wɔ nkora na bɛyere no
0: wada
1: gyesɛ ne bu afu dada wadwade yɛnyɛ
0: wonim ne ɛsɛ sɛ woyɛ ɛyɛ a ne yɛka council no hwɛ nnipa bebree ba me hɔ papa obi ɔba biamu sɛne sɛ wokɔde asɔre papa metu nkurɔfoɔ fo obi wɔ metimi ka yɛ sɛ wo problem no ɛnyɛ sunsum sɛm
1: dabi
0: ɛyɛ afotuo
1: ne sɛ wonya
0: ɛna wohia ɛti deɛ meekyerɛ wo no sɛ wobɛdi so a ɛbɛboa wo wo pa ka kyɛm sɛ wobɛpo babi na wobɛkɔ ahotɔ bɛyɛ dɛn ɛbɛba saa na madwuma no a meyɛ ne teɛ ɛnyɛ obiara ne ba a ne yɛakyerɛ ne sɛ ɛkokɔ yɛ wei obi a wotie n'asɛm na wotim sɛ nɔ wohia council obi a wotie n'asɛm wotim sɛ ohia sakɔgye moka ne sɛ ɛsɛ wosaeke n'adwene
1: wosaeke n'adwene
0: ya obi a wotie n'asɛm wotim sɛ ɛsɛ wosaeke n'adwene
1: yabadwene ne nam ne nkɔ
0: ɛnkɔ
1: ɛmfa
0: ɛno nti na yɛ a mepɛ sɛ bra yɛntena se bra yɛndi nkɔmmɔ bra yɛnhwehwɛ nneɛma mu na yɛnhu ne yɛbɛtumi ayɛde ama wo a ɛbɛboa wo ɛnyɛ sɛ ɔte meda ase abrawa no ama wɔkora so ɛti da bi adakɔsi mese sɛ wopɛ sɛ wotie sɔfo bi kɔ ne hɔ a ɛyɛ astadi sɔfo no hwɛ sɛdeɛ ne su ne ne ban yɛ dɛn ɛteɛ ne hwɛ ne ka saa
1: wɔ mmoa de bɛboa wo ɔwɔ mmoa
0: a ɔde bɛtumi de aboa wo anaa
1: ne kasa mu ne nkyerɛkyerɛ mu sɛ wɔ sɛ wɔwɔ aduro mpo a obi wɔ bɛ aduro no kɔ wɔmfa maa no aboa fu
0: papa mese me papa bi tie me ne yere ɛwɔ ahenkuro
1: okay
0: papa wɔyale stroke adu baabi ma maame no ano kyeaeɛ na no ka to mu ɔbubuyi na ne pressure ɛnam 250 ni sugar

abusu afọ na ye beke din ho asemti din ben ene da so ne nche wase no kwa bo pepe o studios official 104.5 fm ene ye ne eye osofo asante ene hia na ye ba be din komo pa ewuram enu na wo me ye bunu be gasa o bare wano ye kaso bi bare na no bunu mo se o tafre wano ha na o kon do se onya bi anka beka na ya tenase ya tenase nsoso ya tenase o enunti frobi no bi frobi na obi nsoso emfre obi na ebre no enie okay ani ya na o 3 pound ye bia radio ni kakra bia na o tetea ofie na bo ofu na nanom ena ma bia fidie no ho aha ma titwi na meka ye no ya na ma focus obi ni kuha yenwi kuha eyenwi kumo eye wisie eti ade aye kuha eye ade a afuo ewira timi fukuha enwi fukuha ana kumo eye wisie ho mefa mu enyeye ade kumo bia ho mefa mu enyeye ana ho eye loud yesu obi afidie no ho timu aya na obi no kumo obi no kuha no enye twikasa munyaka enye eti se obi si ni tripa no ti obi afidie no a ose aye ho ofie dwom no a mesrew monko pe koja prokoduma no no bi mienu sima mien sa baga se mumie ne kese pa nko chiri na manfo ntie bi san susu na koja chako toothpaste ose srefe wo se wo se apro wonu bon eti edi nkomo a wontimi ni bi wo be kra ko se se a wo hia koja chako toothpaste afa koja regular fluoride toothpaste sunie abuzo so nya bi a ose be nae na bori kotodwe me de na mampe wiase nyina kotodwe padu a ene ntintini me pepa eti me simi bo ho ban se da bia meti mari bie afa kojak p kojak f sensitive toothpaste ena kojak p kojak f mouthwash osaka bia osi afemfem wo away kojak fama ne manya na wo kanchi dragland and crane central market body house nya na eno so be friend 0244559597 ena 0244481341 diako akwa bi kana so se ala walai dia ku bi tese no no unya bia wawie me se o se dia ko na ko nim na udi nkunma watime manyina nim wonu msa wo yi a no hangover feel to be anim utime kan so me se me bi bia be na the technician na mu na nema fidi na nim ro okunu wo try minute eti obi akopa bi atiri kwai titiri mu amoton san no a moton ton ton ton ba ko ni bi no se da bi esi wo kotobi anko na besu aka limited na de baaye dodo ono de wukumase ahensan frena je odie kugu ho ye topa 0597578800 ena 0244606498 afei so bi so tu kwai no pese ajiji ne so pa na bibia frena se value for money no otinkan buto mu a ene wukofa ne car no STC wono ni GH Express na kabo mu amuye adwuma eye papa hoto ho asomdwe ho ukonkan akoh ko tamale ko ho ko sakuni anatakura de ko ho ukosunwaye ko ho ba bia wo manmu no ko eye SCC yadim ho na de omde abade ni seso frezer of 2453908 and 0244412016 na ubehunu sampara ampara enya sanketoa abujafo nyame yaduma ye nyina ye di akire na ye di ani akire mu ewo bogoso prophet dr joseph mensa papa wu na ne papa e ba ko pe wo wu na sa ebrei na se koche doche no dr no akase wu a wo pa ko pa me nko wo hunu me godfather ene mrante hene wu ya mama cause me ba no e che se eye me ya mama yare kura dankran na mintimi kura nkutwa tikiti na so se kane ma me bi ne wuye ana se ne hu nipa bi a o se mbe yade ne ma me godfather hu se ma besom besom konwa na ka me pepa konwa so ne adade a enipa no a o ye me godfather no okọ eti abusua ebre na wo se doctor hia yen ne nyine kujana ma ne ye fe e wo bogo so wakọ ye ka ho hyehye ye esimia me na so eye CC executive wa ne butrem wa da yo pe so ye bia ne fa nkodura so dwim ye betu anom ifiada na akodumi me da ho ma de a che no nan na ene no sua nyumre ho dia sai ba na ubia ba be din kui eno aso be fre 0544 828180 0544
81 na yɛ ni nkɔmmɔ na yɛmfa wo nhyɛm nyɛ sɛ yɛ ma a wobɛkakyi ɛhɔ nso yɛmfa fɔ mu nkɔ ɛma no nyɛ yie afei yɛne ɛyɛ sɔfo asante ɛba bɛhyia na yɛdi nkɔmmɔ kasa wɔberɛ bi mene kwakua nansetene no ɛnama me santene ne ma wo na yɛnkɔ anim sɛ yɛsɔre a yɛse obiara ni hɔ a ɔkyiri sɛmpfa sɛmpa kɔdo yɛkyiri ɛti yɛse obiara ni hɔ a ɔnkyiri baka sɛ obiara ni hɔ ɔkyiri deɛ a na sɛ wɔde asɛm ne ba naasefakɔfakɔ ɛyɛ norm and part of us no

0: charcoal toothpaste. Afe Kojak regular fluoride toothpaste in suniye. Abuja so nya bia wo sebed na ye na bori kotodwe me de na ma mpe wiase nyina kotodwe padua ene ntintini me pepa etimese me bo ho ban se da bia meti ma wibie afa Kojak pi Kojak F sensitive toothpaste ene Kojak pi Kojak F mouthwash wo saka bia wo se afemfem wo away Kojak fa mane ma nya na wo kan shi dragling den kan central market body house nya na ene so be friend 0244 559597 ene 0244 481 341 diako akwa bi kana so se ala walai diako bi tese no no unya bia wawie me se o se diako na ko nim na udin kunma wat meme nyina nim wono msa we ya no hangover few to be anim utimi kan so msem ye biribia be na the technician na mu na nema fide na nimro okuru wo try minute eti obi akopɛ bi akyi kwa titiri mu amoton nsano a motontontontɔ baako ne bie no sɛ da biesi wɔ kɔtobi ankona bɛsu aka blemite na de baaye dodoɔ no de agukumase ahensan frɛ na gyo de kɔgu hɔ yɛ topa 0597578800 ɛna 0244606498 afei so obi so otukwae no pɛ sɛ agyigye ne so paa na bibia frɛ sɛ value for money no ɔtenka ne botɔ mu a ɛne wonkɔfa ne kar no wɔ stc wɔnom ne gh express na kabɔ mu a mo yɛ adwuma ɛyɛ papapapa hotɔɔ hɔ asomdwoɛ wɔ hɔ wokɔ nkan akɔ hɔ kɔ tamale kɔ hɔ kɔ sakune anaa takora de kɔ hɔ wokɔ sonwaeɛ kɔ hɔ babia wɔ ma mu no kɔ ɛyɛ stc yɛade mu hɔ na deɛ ɔmode aba deɛ ni sɛ so frɛ 0245390818 ɛna 0244412016 na ubehunu sa ampara enya sanketoa abutuafo nyame yaduma ye nyina ye di akire na ye di ani akire mu ewo bogoso prophet dr joseph mensa papa wu na ne papa ye ba ko pe wo wu na sa ebre na se ekoche doche no dr no akase wu a wo pa ko pa menko wo hunu me godfather ene mrante ehine wu ye mama cause me ba no e che se eye me ya ma me yare kura dankran na me ntimi kura nkutwa ticket na so se kane ma me bi ne wuye ana se ne hu nipa bi a o se mbeya de ne ma me godfather hu se ma besom besom konwa na ka me pepa konwa so ne adade a enipa no a o ye me godfather no okọ eti abusua ebre na wo se doctor hia yen ne nyine kuja ne ma ne ye fe e wo bogo so wakọ ye ka ho hyehye ye esimia me na so eye cc executive ani butremu ada de o peso ye bia ne fa nkudura so dwim yebetu anomo ifiada na akodumi meda homa de ache no nan na ene no sua nwumre ho de sai ba na ubia ba bedin nkui eno aso be fresh 0544 828180 na yenin komo na yemfa wonhyem nyasa ye ma obekachi eho so yemfa fo monko e ma ne yeye afa ye ne eye sofo asante e ba bishia na yedin komo kasa webre bi mini kwakua na nsetene no ene ma mesantre ne ma ona yenkwanim se yesori a yesi obi ani ho a ochiri sempo fa sempa kodo yechiri enti yesi obi ani ho a onchiri ba kasa obi ani ho ochiri dia na se wode asem ne ba na sefa kofa ko eye norm and part of us no
1: ade anyanye
0: enti obi ani ho a onchiri obi achi ha njoka se obiye no okiri dia na se eye nom ye nkiri but ye kiri
1: se e copy school bi ma na okɔ kire twi ho
0: oh sa printing press e whatsapp fo metima fami e data
1: na wa ye twi no
0: aha ba bi ese twi no
1: na wa ye
0: na ma twra ma mo
1: because nkwala ni bebre
0: o ma se bubu bi twi o ma se ni trase o ma se si ni trase o dia mo am whatsapp fo no am ye books no twi part no mo da mo fami na me e detima mo bo so me mo fami ntuma kanzu ma mo kan kire me se mo twa me ka eno ase menya let ihia sika sika de ihia pa sofo akwaba
1: yanua abia
0: yanua ne ton safre wo na yebese di nkomo wo se nura mekura me yemhime e ma me ka se ne me de mawu e na me ka se branam de kasapa ne fama me pa
1: yeah
0: Mr. T Gem FM
1: yeah
0: e fama me me ko bo ase fama me me ko sehwi e fama me me ko doma e fae na me ko brekum so so e fae edi kasapa no anamede nam na mikro yai ya freme parato boy pen